0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Ovo je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima ga pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

malo čudala je mi da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Dragi moji, vi slušate Best FM. Jer piši tako, tako, tam.
1: Чист фришна.

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Vrhunska
1: i čisto frišna muzika.
0: Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: Miško, je si vozio 2 km vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Zata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Bes nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: To je sada
1: Frišna Party i narodna muzika. Tole je Frišno.
2: Rest Frišno.
3: Čist Frišno.
4: Frišna muzika.
1: Na bestu.
5: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
1: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL. La, la, la.